0: Lakhanda Radio ITN
1: Sinik Tani Vela
2: Hadiya Rasaring Aying Karala Pau
3: Rasaring Aying Karala
2: Ho Who Rasaring Aying Karala Who Ekai De Mood Gahala Enike Deta Vela
3: Etakota
2: Oyata Dukai Ne Etanin Hata Vena Deyak Ne
3: Nai Mokada
4: Timira udah mat adyakshanya.
5: Apa dia kaki bersih main balang ini? Banyak potong kahdi tekan, tani mau katakan. Itu berada adi kehidupan dewan dewan lokumu ada kiai.
6: Sashi mang adi teh hita mata kisi mau berat tak kerla nih.
5: Oya kiai ane rat terang kelile. Adi teh hambo itu honda mau kelilu ya. Aye ke dekat nih.
4: Sati edi nivala, ratri ada itu hata ITN balang.
1: Sinik tani bela.
7: அடகுமுறை ரலுமாவதி நீல் குருல்லா சோனாலிகா அஸ்வபல பனஹக என்ஜின் தாரிதாவ அவம இந்தன தஹனே பஹசுவின் ஹசிரவீம நடத்துவ சா அமதர கோடஸ் கனிமே பஹசு